money.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Det har du lagt programmet her på Radio Rakel. Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir et ymse.
0: Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn er det. Gå unna. Häng med!

0: Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe det opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Så vi ser her.

Du hørte det til King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva som foregår. Ja, det, jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt randre soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt randre klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal jeg ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Johnny Mitchell her på tampen.
0: Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Winter, Sunlit, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får I inboxen cirka en gang I måneden tre saker, tips eller sett, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3, og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3, eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnykt, og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer!

0: Ja, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså jeg alltid
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: Det har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Harald.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg men, synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Ja, men det tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Buggy Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Oh, ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur jeg da

0: Interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musik som ble laget omtrent på den tiden Tonje Brenna ble født, faktisk. Tror du ikke det?
1: Jo, ja. Men sto hun opp på morgenen på den tida?
0: Nei, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til langt
1: ut på etter. Ja, og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja.
0: Fader. Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt til inntekt for Helge Helheim eller Halleheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn.
0: Hørte som Mekka and the Bunnymen.
1: Ja, det var en liten touch der, det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. Okay. No, it goes. No, you know.
3: That's right. All right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of Edmund's rooms and two.

0: The Legends var detta.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Ja, du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor eller hva det heter?
1: Jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholtz-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Sånn du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, den sånn den skulle hatt her da. En liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, det satt
1: jeg... Du hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn...
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke. Så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw.
1: Ja.

0: Ja, fick vi lite feedback där då.
1: Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano som jag har savnat mycket idag.
0: Ja,
1: men äntligen kom
0: det. Kom det. Ja. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det
0: så det, du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker vi. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låten her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, altså hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor... Det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å
0: og...
1: ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: All right.
2: Yeah, man! Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about. Yo,

0: Yo, good.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det jeg fikk ikke hørt den der, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grav i hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Å ja, men da det greit. Altså, jeg, så lenge du finner noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn 2 meter ned i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det lurt. Yo, know some white test. Right, I know it's the big flow.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: I didn't raise my son to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dares put a weapon on his shoulder to kill another mother's darling boy?
0: Ingeborg Breines har vært generalsekretær I den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur I UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor I Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt I 2023.
1: Takk for invitasjonen til å samtale om fred. Og hvis jeg skal si noe om meg selv, så kanskje det viktigste at jeg ikke har fått anledning til å jobbe I UNESCO I veldig mange år. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur med, jeg tror, FNs og verdens beste mandat å skape fred gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings-, kultur- og vitenskapsfeltet. Og jeg tror at I dag, med den mistenksomheten og den viljen man har til å skalte bort folk og utelukke, så hadde man ikke klart å etablere hverken UNESCO eller resten av FN-systemet. Så jeg tror I en introduksjon at jeg må si at kanskje det viktigste vi gjør I dag å kjempe for de verdiene som ikke minst etter 2. Verdenskrig ble så sterke, og hvor man sa aldri mer krig. Nå må vi lage et system hvor landene kan løse sine problemer ved dialog og ikke med våpen. Og for meg, som også var så heldig å vokse opp I en tid som var optimistisk, hvor man trodde på fremskritt, man trodde på likestilling, på kvinnefrigjøring, på miljø, på økologisk økonomi og på fred, så det sorgfullt at man har gått så langt bort fra det I dag. Og den feminismen og økofilosofien som var en del av det å bli voksen I, og også I kampen mot Vietnamkrigen, så fikk jeg barn tidlig midt I studietida, og jeg fikk barn I 67, første barn. Da opplevdes det som så sterkt, da jeg så det lille menneskebarnet, og tenkte aldri skal noen få henge et våpen på han eller lære han å drepe og måtte gå I krig. Så jeg meldte meg inn I min aller første, jeg har vært medlem og hatt styreverv I mange fredsorganisasjoner, men den første var War Resisters International, altså militærnekternes organisasjon.

0: Og så var jeg, når jeg jobbet i UNESCO, så fikk jeg jo både jobbe med kvinner og fredskultur i hovedkontoret i Paris. Og det var fantastisk, og jeg hadde ansvaret for UNESCOs arbeid med bakgrunnsstoffet til kvinnekonferansen i Beijing. Så UNESCO hadde arbeid for kvinner og utdanning, kvinner og kultur, kvinner og vitenskap, og også kvinner og kommunikasjon, altså journalistene. Så det var et intensivt arbeid, og hvor hovedkontoret for det arbeidet var i New York, sånn at vi reiste da stadig vekk en kvinne fra UNESCO i Paris, ILO i Genève, Verdens helseorganisasjon også i Genève, matvareorganisasjonen i Roma og så videre. Reiste vi en gang i måneden til New York i halvandet år for å forberede. Og i den perioden så ble fredskulturprogrammet til UNESCO stadig sterkere. Sånn at det var et program hvor man prøvde å se på hvordan kan vi reaktivere FN-systemet slik at man får enda flere med på og gå den viktige veien fra den eksisterende volds- og konflikt- og krigskulturen som ligger under veldig mye av vår samfunnsstruktur dessverre, mot en kultur som legger vekt på at man skal bygge fredskultur og ikke vold. Det var en fantastisk arbeidsprosess, og jeg var veldig stolt fordi at vi fikk inn i Beijing i det som var Platform for Action, som var det handlingsplan som kom ut fra Beijing, også referanser til hvordan kvinner bidrar til om å få anledning til å bidra enda mer til å bygge fredskultur, og som var med og inspirerte det arbeidet som ble gjort for å lage resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som ble en sikkerhetsråds resolusjon i FN. Vi trodde faktisk at vi klarte å endre verden med fredskulturvisjonen, for da vi hadde 75 millioner mennesker skrev under på UNESCOs fredskulturmanifest, og så mye underskrifter hadde ingen sett på noe som helst, og folk skrev da under på at de forplikta seg til å lytte for å forstå, ta tid til å ikke utøve vold, til å fremme fred og menneskerettigheter og rettferdighet. Og det ga liksom håp om at nå endrer vi verden, og vi var kjempeglade fordi at hele FN-systemet kom etter hvert på lag, og de gjorde år 2000 til det internasjonale år for fredskultur, fulgt av et 10 år for fredskultur og ikke vold for verdens barn. Og det var da lagt planer, egen handlingsplan som kunne brukes av land og organisasjoner og institusjoner og hvordan man ville, med 8 felter, ikke sant, hvor man skulle jobbe frem fredskultur gjennom utdanning, som var det aller viktigste punktet, og utdanning, da tenkte i vid forstand, ikke sant? Ikke bare et formelt skolesystem, men også informelt og gjennom kurs og så videre. Og fredskultur gjennom økologisk økonomi, rettferdig økonomisk fordeling av godene, gjennom menneskerettigheter, gjennom demokrati, gjennom likestilling mellom kvinner og menn, gjennom toleranse, gjennom ytrings- og kunstnerisk frihet, og også gjennom spesifikke handlinger for å bygge fred og fredelige institusjoner og strukturer. Og vi var optimistisk fordi dette 10 år, ikke sant, så tenkte vi at, eller det ble lagt et år skulle handle om det ene feltet, fred og helse, fred og utdanning, fred og toleranse og så videre. Sånn at ting lå til rette for at man skulle klare å endre tenkning. Og det jo ingen tilfeldighet at dette kom samtidig med murens fall og Gorbatsjovs åpning med perestroika, ikke sant, i Sovjet, og initiativene som Gorbatsjov tok i forhold til Reagan for å få reduksjon, og han ville jo ha bort alle atomvåpnene, og da de satt på Island så klarte de jo å redusere, men Reagan måtte sove på om de kunne ta alt. Og neste morgen, jeg kjenner to som var på det møtet, og møtte også, vi møtte jo Gorbatsjov i forbindelse med at han etablerte den her Nobel Summit, hvor alle Nobelfredsprisvinnerne skal møtes, eller kan møtes en gang i året, for å drøfte mellom seg hvordan de kan styrke både sitt fredsarbeid og fredsarbeid i verden. Og der var jo han veldig, veldig, veldig sterk på at man må ruste ned. Og han var veldig, han oppmuntret fredsbevegelsen veldig og sa at han hadde aldri tort å tatt kontakt med de der skumle folka på den andre siden av Atlanteren hvis ikke fredsbevegelsen hadde vært så sterk, og insistert på at man måtte få bort atomvåpnene. Så han var veldig skuffet, holdt en fantastisk tale i Murmansk etter at de hadde vært på Island, hvor han snakket om at i hvert fall må vi få til en atomvåpenfri zone i Europa, og hvor han snakket om et felles europeisk hjem. Tenk alt det som vi har tapt nå.
1: Ja, det ser jo ikke sånn ut i nærheten.
0: Nei, sånn ser det ikke ut nå, og jeg skjønner ikke at man intellektuelt og følelsesmessig tåler å gå inn i den militariseringen som vi er inne i nå. Og en militarisering som jo fra vestlig side, og jeg kjenner vestlig side best, og jeg føler at hvis vi skal komme noe vei med fred, så må vi se på oss selv og vår egen rolle, og ikke bare peke på naboen som fienden, for hvis vi gjør det, så går vi inn i denne sort-hvitt tenkningen, ikke sant? Hvor vi er de hvite og uskyldige, og de andre skumle og slemme og farlige, ikke sant? Vi må se på hva er vår rolle, og hva kan vi gjøre? Og når jeg sier vi, så er det vi Vesten som vi er en del av, men også vi i Norge som kalte oss en fredsnasjon på et tidspunkt, og som fikk det her fantastiske oppdraget fra Alfred Nobel, da vi enda var en uskyldig partner i en svensk-norsk union, ikke sant? Hvor vi skulle ta vare på Nobels fredspris, ikke sant? Og helt fra i 1901 så har vi hatt penger og folk til å se på hvem er det som gjør det beste for freden akkurat nå. Og som vi delvis har skusslet bort, men vi sitter på et erfaringsmaterial som er helt uvurderlig, og som vi må bruke mye mer. At vi har gått så langt at vi i år har gitt fredspris til en person som ber Netanyahu og Trump om å invadere eget land, som aksepterer forferdelige sanksjoner mot landet, som aksepterer bombing av båter utenfor kysten av Venezuela, og sier hun skal også gi den helt konkret til Trump, er uforståelig. Og det er også uforståelig for meg at vi har en finansminister som skryter av hvor mye penger han har også nå når han ikke er leder for NATO, til å bruke på kuler og krutt og det som er verre av våpen, og er villig til å gå så langt at han ønsker at Etikkrådet sitt mandat skal være enda svakere, slik at vi skal kunne investere også fra oljefondet i bygging av atomvåpen. Både det at vi skal kunne bidra til å bygge atomvåpen, og skal kunne sende soldater til Ukraina, i stedet for at man bruker krefter på å få til en dialog med Russland. Denne krigen har vært i straks 4 år som en gammeldags stillingskrig, samtidig som det rasles med atomvåpen både på den ene og den andre siden, er utålelig. Det er rett og slett utålelig. Og det, den dobbelt moralen som Norge og Vesten utviser i måten som man straffer Russland på, og måten man straffer Israel på, er totalt uakseptabelt.
1: Altså mangel på straff av Israel, mener du da?
0: Vi gjør noen små ting. Vi sier litt fy-fy, og Norge har ikke gått som mange andre land, og USA spesielt, med på å utelukke UNRWA, altså FNs organisasjon for hjelp til palestinerne. Så der har vi gjort en bra ting, og vi har akseptert Palestina som egen stat, men som den 144. landet, og når det nesten ikke er noe igjen av Palestina, så jeg synes ikke det er spesielt modig. Jeg er veldig skuffet fordi at jeg har laget et forslag som jeg har trodd på, som jeg har sendt både til Støre og Barth Eide, om at man skal bruke FNs Trusteeship Council. Trusteeship Council er en av de 6 hovedorganene i FN, og det ble etablert i sin tid for å hjelpe kolonier som kolonimaktene hadde måttet ha gitt opp. Så kom FN inn med Trusteeship Council og de ulike forskjellige fagorganisasjonene i FN til å hjelpe dem å bygge opp helsesystemet sitt, utdanningssystemet sitt, juridiske system, internasjonal handel og så videre. Og da Palau som den siste kolonien, hvis man ser bort fra Palestina, som den siste kolonien som ble frigjort i 94, da ble Trusteeship Council lagt på is. Den er ikke borte, men den ligger der. Og jeg har lagd et relativt bra utarbeidet forslag, synes jeg, om hvordan man kan reetablere Trusteeship Council, få inn fredsbevarende styrker og lage en, ikke bare over Palestina, men at det er en trustee, altså et protektorat over det gamle Palestina, med Israel, med Vestbanken, med Gaza og med Jerusalem. Og hvor man i en 10-årsperiode prøver å la FN ha ansvar, og det er klart at Israel vil ikke det, og USA vil gå imot, men jeg ser ingen av de andre forslagene som ligger på bordet som har en helhetlig forståelse av situasjonen. Så jeg er så skuffet for at de ikke, jeg har sendt personlig, jeg har sendt til partiet, jeg har sendt til regjeringskontor, at de ikke vil diskutere den muligheten, ikke sant? Fordi at det å tenke seg at man skal ha USA og England, som England som den som har startet vanskelighetene i det området, ikke sant? I sin tid med Balfour-deklarasjonen, og som pushet FN inn i å lage et vedtak på deling av gamle Palestina i Israel og Palestina, og som jo aldri ble fulgt opp, men som fikk sin egen mekanisme med alle disse krigene og elendigheter som fulgte i kjølvannet av det her. Sånn at man nu måtte kunne prøve en slags nullstilling, men med respekt for det jødiske folk, for det palestinske folk, for de kristne som der, for hvem andre som enn måtte være i det området, hadde jeg sett som et håp. Jeg har brukt masse tid på det og diskutert det også i en del internasjonale organisasjoner og sånt, sånn det flyter rundt i systemet. Ingen respons overhovedet.
1: Hva gjør man?
0: Nej, vad gör man? Och det är det som är den stora avmaktsfølelsen som inte bara fredsbevegelsen har nu, men som jag tror att väldigt många har. Och egentligen så är jag allermest rädd för vad den avmaktsfølelsen för till hos unga folk, ikke sant? För det när jag ser disse rapporten om att unga folk tør ikke å si hva de mener, fordi at kanskje er det galt. Og det er jo den her tenkningen at det er kun en ting som er riktig, og den ene tingen som er riktig akkurat nå, det er NATOs og Stoltenbergs sterke understreking av at våpen er veien til fred. Og hvis man ser på historien, så må man kunne trekke den konklusjonen at våpen har det aldri vært veien til fred. Våpen er veien til krig. Så enkelt må det være. Og den her gamle sikkerhetsdilemma, ikke sant? Hvis man har en grense og det rustes opp på den ene siden av grensa, så blir man nervøs på den andre siden, ikke sant? Og ruster opp. Og da blir de andre nervøse, og man vet ikke godt nok hva som foregår, og det beste å være forberedt. Si vis pacem parabellum, hvis du vil ha fred, forbered krig. Det er dette gamle romerske forferdelige tenkninger, ikke sant?
1: Og jeg så en plakat til og med på toget i dag. Har du snakket om romerike i dag? Vi har sånne podcaster eller sånn, du kan få lesestoff ved å høre på noe de har lagt inn, og så tenkte jeg oi, romerike, ja, det kommer inn her nå som en sånn, dette er liksom det vi setter opp som en sånn viktig ting, det slår meg nå når du snakker, at det underbygger jo nettopp den mentaliteten og det narrativet som vi ser rundt oss, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, og det underbygges egentlig ikke bare av politikere, men også av nesten alt vi har av media, og ganske mye av akademia, at man blir sanksjonert hvis man har et annet syn. Og det som er problematisk med den her, eller mange ting som er problematisk med sort-hvit tenkning, men det denne tenkningen til Bush, da han startet Bush junior, da han startet krigen mot terror, ikke sant? Så sa han, hvis du ikke er med å

vi har misslyktes i Sudan, vi har misslyktes veldig mange steder. Men hva gjør vi da? Da må vi se på hva har vi av erfaring fra virkeligheten som kan hjelpe oss til å stå imot, til å si at vi må tro på det gode i mennesket, fordi at hvis vi bare går på mistenksomheten, vi kan ikke forhandle med Putin, for han er så forferdelig, ikke sant? Og de syns, ikke sant, da Gorbatsjov reiste for å forhandle med Reagan, så hadde han også den følelsen av at de er så forferdelige, ikke sant, at vi kan ikke snakke med dem. Fredsbevegelsen må stå på at vi må snakke med hverandre, ikke sant? Og det er jo helt grusomt at vi ikke snakker med Russland nå. Det siste var i desember nå, så kom det et nytt innspill fra Putin, hvor han sa vi må se på hvordan vi kan bygge en felles sikkerhetsstrategi for Europa. Nei, det kan vi ikke gjøre. For å høre noe om dette, så må man lytte på Glenn Deason sine podcaster, hvor han jo snakker med folk som han ellers ikke snakker med. I Russland, han snakker med folk som har sittet sentralt i NATO, som sitter i USA, som sitter på mange forskjellige steder. Man må høre på Jeffrey Sachs, man må høre på Marsheimer, og Jacques Baud, som er sveitser og har kritisert vestlig håndtering av krigen i Ukraina, og som nå er blitt svartelista av EU. Sånn at jeg skjønner at folk er redde for å snakke, fordi at man får så fort sanksjoner mot seg, og da er det nesten bare vi som er pensjonister som ikke trenger å være redd for jobben og forfremmelsen og stipendiene, og hvis vi ikke nå skal måtte begynne å være redd for pensjonene. Men jeg tror vi må lete etter inspirasjon, om vi er nødt til å gå til Gandhi og se på ikke-voldsstrategiene. Tenk at Gandhi fikk India ut av the British Commonwealth, ikke sant? Og India som var sett på juvelen i kronen i det britiske imperiet, uten bruk av vold. Bare med tankekraft og åndelig kraft og common sense tenkning. Tenk på Nelson Mandela, som kom ut av nærmere 30 år i fengsel uten hat, men sa at vi må skape et samarbeid med Klerk og de hvite som er i Sør-Afrika, for å få et stødig samfunn i Sør-Afrika. Og jeg innbiller meg at visjonen til Nelson Mandela er så sterk i Sør-Afrika fortsatt, at det hjalp dem til å klare å stille Israel for internasjonal rett, og Netanyahu også, at de både brukte International Criminal Court for å stevne Netanyahu, og den internasjonale domstolen for å stevne Israel. Og de fantastiske sørafrikanske menneskerettighetsjuristene som fremma den saken. Jeg tror at de bar med seg Nelson Mandela i bagasjen sin for å klare å stå i det presset som de ble utsatt for. Og jeg tenker vi må tilbake til Eleanor Roosevelt, som var USAs ambassadør til det nyetablerte FN, og hun blir jo sett på som menneskerettighetserklæring.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Here's another orgasm. The Pussy Radio.

0: så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Sørdåkinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som de tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: Vi I Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv, og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett I verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn I en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde I naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plankbit.
0: Ja, det det. Det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute I naturen.
0: For at det her, så det jo det villreinområdet på sørsiden her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jaktet mye ren bort på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute I naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder.
1: Åh! Ja, senere har jeg gjort det, for det en fin måte å komme ut I naturen og få trimme litt, og det trengs når jeg begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller I vigør da. Du spiller jo I Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen da,
1: Ja, det var veldig stort egentlig, Norge Aleksandersen med sambandet var og vi I Dalakopa fikk varme der og det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt
1: Ja, det var over det
0: Ja,
1: det. Ja helt utrolig at det I sånn lite bygd klarte å og gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo... Det vel litt sånn sommers... Og sånn det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, I forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk I bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det, men dårlig forbindelse, da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei at bygden. Så...
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over fjellet
0: ja.
1: Som ligger I Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna det Os, vet du, før I tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narvevoll. For det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom... bygde om kjerke her I bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det heller.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygden der på 19... Ja, de... Den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan var det å bo her uten? Du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Og i dag det...
2: ja. Nå svinste de opp på å besøke hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
2: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
2: Ja.
1: Ja, gitt.
2: Ja, jeg husker det. Jeg jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
2: Som hang ute i sommerstue, til og med hadde koblet om der. Og,
1: ja, gitt.
2: Og at TV-en kom alltid. Det en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
2: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleikshusflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke de sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
2: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
2: Ja.
1: Så det var noe... Jeg var ung, og så det... Året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
2: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det et trivelig jobb. Og når man samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
2: Mm. Det var eibyggen på en
1: fjellet
2: side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø-vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her,
2: ja. Og det ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det bare en par mil da.
2: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
2: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det ikke langt det.
2: Nei.
1: Det som vestsiden på Femunds traktum her.
2: Ja, ja det er det. Det er... men det er også den der diskusjonen rundt... regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
2: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
2: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
2: På vinterbete.
1: Ja, det...
2: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det er... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
2: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
2: Det er bare veien, det er jo ikke noe ja. Annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand ute i natura og fjellet.
2: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
2: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
2: Ja.
1: For det ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
2: Nei. Det er ikke det.
1: Selv om det et lagt gjerde.
2: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
2: Det er... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
2: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det er fryktelig. ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket har, og få mer strøm til det. Det må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn. Ja, det... På ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en, i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller sånn på fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: men det
1: har vært samer i området her før, i gammelt.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver den da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier, og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De har jeg tatt vare på, ja.
2: Ja, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme nede på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femun.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja. På østsiden av Femun er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her av til gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
1: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerningen og ha...
1: Det var mye plaga I senere borti Tufsingdalen, vet du, og Narjordet.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, de, da jeg var ute I fjellet på jakt etter.
2: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, da, de stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det stort med de her dyrene.
1: Nå jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, kan jeg huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn.
2: Nei.
1: Det var tungt arbeid, og kjørte dem om vinteren, og det, det skørret her,
2: ja.
1: En hest med mosse og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mosse.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren og... Spaden og yksa.
2: Og så det og vassbøtta. Vassbøtta. Og så det lagt over. Det hesten med vassbøtta?
1: Ja, mot ja. Vattnet høsta.
2: Ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte, kjørte hjem også fra fjellet. Det var lang vei. Var det?
2: Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var... Vi kjørte cirka I... En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som jeg kan huske,
2: Nei.
1: Om vinteren.
2: Nei. Nei. Men var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det, det kan jo diskuteres det, men de, de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så, så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som nettopp var... Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe, tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
2: Ja. Ja.
1: Det var jo ikke.
2: Og så det ulv her også et sted. Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fælt.
2: Streif er han her.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det fælt og streif dyr her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
2: nei. Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her.
2: Ja.
1: Etter han har gått igjennom.
2: Ja, ja. Men kjerneområdet her det er ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett denne, men de har sett den.
2: Ja,
1: som,
2: ja, ja.
1: Til Engerdal har den har flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan det med, rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du, drar du høre på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen. Gruppen av det.
2: Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av Elgbygget?
1: Ja, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen, ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Det, nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sølekinna, er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, er det?
1: Veldig populært.
2: Og det er god sti oppover der, som ikke ja. Er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så, jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil da være i katastrofe. Strofe, det synes jeg.
2: Det et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint. Fint turterreng. Og... Ja. Ja, gutt.
2: Det er jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det er ikke...
1: Ja, ja gutt.
2: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Prøve ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
2: vern her, det hadde jo vært...
1: Det håper jeg å kunne gått an. Nei, det er syngst å møte deg det.
2: Det er allerede, ja, det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Man får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og Elgbyggen, og pappa dro jo på Elgbyggen sammen, det var for ja. Langt for oss ungene, vet du. Den Rørsefyggen... dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen
1: ja.
2: Med lillebroren min jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre
1: ja.
2: Hadde med oss telt nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde akkurat. Vi fiskestanger
1: ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele ja. Fatet og, ja. Og så over hete Svartarshøgda der Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
2: Er det riktig? For ja. Det her har jeg ikke sett ja. På kart siden jeg gikk med ja. Kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det litt
1: det,
2: mye her?
1: Det er rundt hele, her,
2: det er
1: rundt hele veien.
2: Det er litt sånn hemmelig, det der, hvor de beste måltespillene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær,

0: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
0: Og du kjente deg trygg og god da, oppe i sekken der og skulle på tur.
1: Ja, gutt.
0: Det var derfor du husker, ja. Å, så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
0: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei. Det gjorde han sikkert ikke.
0: Var det mange søsken inni her?
1: Vi var fem.
0: Ja. Ja.
1: Setra vår, den ligger ganske nere femunna.
0: Ja.
1: Så
0: det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tølkniva. Var det? Og det gikk dampbåt ut på femunna, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
0: Ja.
1: Du så en sånn liten prikk ut på femunna. Det var stort.
0: Men du kjørte ikke, fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
0: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
0: Senere, ja.
1: Ja.
0: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femunna.
1: Ja.
0: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Gjør det.
0: Nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så
0: besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
0: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
0: Ja.
1: Det var vinterarbeid.
0: Ja, de satt mye. Hadde de egne verksteder, et rom da, kanskje, som de brukte?
1: Det var nok litt forskjellig, det. De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke.
0: Mm. Hva er det du likte?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, så de måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
0: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
0: Men du hører litt på i stand når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD i spilte, ja.
0: Ja,
1: jeg liker musikk.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden. Ja.
0: Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
0: Ja.
1: Og i 12-årsalder så var det en i bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
0: Hvor var den konserten?
1: Det var på Tolga.
0: Ja. Ja.
1: Ja, men det var så stort, så det tror ikke.
0: Det satte seg fast inni deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja.
0: Ja,
1: gutt.
2: Hallo.
1: Hei, hei.
2: Nå er det morgen. Langtømmen.
1: Ja, så gitt.
0: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, er det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. Viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekkspillet som han selv hadde,

i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer,

0: Ekklosser, planker og material av ulike slag. En mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Jeg har vært gjennom alle tider. Måten hjelpet hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk for noe.
2: Det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
2: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
2: Ja.
1: Så det alltid så mye til å... Han er noen gammelkar selv nå, sa.
2: Ja, det går fort. Det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
2: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn.
1: Ja, det var det.
2: Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt rosmøy. Ja. Gikk en vinter og skulle lære det. Og.
2: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
2: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
2: Det har du begynt med nå?
1: Etter jeg ble pensjonist.
2: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine? Nesten alle?
1: Ja, det
2: er litt mange. Men...
1: Ja. For det er ofte jeg... Så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
2: Ja.
1: Forandrer det litt, men...
2: Men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
2: Ja. Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
2: Bukker. Det er jo et hellig dyr.
1: Ja.
2: Rein.
1: Ja, litt.
2: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske, at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
2: Det var jo først etter hvert det ble de her store tamreinflokkene.
1: Ja.
2: Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
2: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her.
2: Ja.
1: Det er helt sikkert.
2: Ja. Kose seg, det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja. Hvordan er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... Er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For For det har vi ofte litt for å gjøre vi mennesker.
2: Mm.
1: Og det er ikke så godt å få alt. Få alt det fine skaperverket som opprinnelig var.
2: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller ser du, hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som blir ødelagt i dag, vet du, mye det.
2: Ja.
1: Så vi ikke tenker over før det er for sent.
2: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
2: Mm. Ja, så finner du tak I virket ditt?
1: Ja, den det spikket ut fra en trekubbel, en trefjøl, ja.
2: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
2: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. I grovskjæra gjør jeg. Med en sag.
2: Ja.
1: Men ellers det tallkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig. Gjennom.
2: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
2: Det var det. Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før jeg hadde med barnebarna hit I verkstedet og spikket litt.
2: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
2: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
2: Ja. Så
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tallkniva.
2: Ja. Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, det jeg hadde bare tenkt ja, men jeg...
2: Se hva som kommer.
1: Jeg får se.
2: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært og dritt og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
3: Hallo! Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjentfolk. Ja,
2: det kommer. Vi lager radio, vi
4: skal. Skal ikke få
1: fyrer. Nei,
3: det. Og det var trivelig.
4: Måte det, og...
1: Ja.
4: Sånn at det
1: så. Ja. Frem da.
4: Du har snart en gipp også, du I det.

år I gammeldans- og folkemusikkgruppa Dala Copa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dala Copa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn, det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerde ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene, som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her da.
2: Ja,
1: vi har jo hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja, de forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet da. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en på han. Han hadde jo vært reinsgjeter I tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: Det nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det... Skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak I, ja. Under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de skapt til å... Vare oppe I fjellet,
1: ja. Ja, de jo det. Men at når man begynner å gjerde det inn, så det... Kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde... Og holde dem der de skal være.
2: Ja, det så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring. For andre ville dyr.
1: Ja, ja, ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og kan sette seg fast I gjerder, og det skjedd så mye på. På nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye. Og så skal det holdes ved like.
2: Jeg
1: gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd på dette her, sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlige for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp, egentlig.
2: Nei.
1: Det det. Men det noe du har lyst til å... Og legge til, lyst til å framheve noe I forhold til naturen og I forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja, kanskje gå på ski.
2: Ja, jeg likte godt på ski hele tiden, og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp I året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tåle å gå forut av løype. Da blir det mest forut av han går opp I fjellet.
1: Men det ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løype.
1: Ja.
2: Det, han gikk ned I båten.
1: på ski. Ja, jeg går på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg I dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før I tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester I 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det I Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og I 64 var det I Oslo, Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye. Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir I et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det... Det utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, sånn før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte, som du
2: så? Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Det var litt alt mode, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Måla litt og...
1: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn I tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe I sånn lite bygd, så det ofte man må være med for mye dugnad.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen mitt I verkstad for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Man måtte være med på dugnad, det. Det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og penger, så... Gikk det?
1: Ja.
2: Nei, han litt avhengig at han jobber dugnad, jobber I fellesskap I bygder, ellers så går det ikke.
1: Hva eksempel på det?
2: Dra lassi sammen.
1: Ja. Det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hennes han var.
1: Ja.
2: Spør noen om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det ofte det.
1: Ja.
2: Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
2: Det nok mindre noe mot det var på 70-80-tallet I bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det før mye tid.
1: Det før de tid, det på 1800-tallet, det sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden I år, da?
2: Jeg har ikke fisket så mye I Femunden, men fisket her I bygden, da.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en... For det ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spiller man.
1: Ja.
2: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
2: ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikk av I sted. Han
2: ja.
1: Har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente felspillmenn I Sverige I dag.
1: Ja. Hva er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
2: Nei, vi bor nede I svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja.
0: Jens Nygaard I det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider. Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage tre figurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du.
2: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
0: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevndøgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I områder rundt Sålåkinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplatået? Spørsmål fra mitt her og nå.

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige, nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her i Dixons rolige, rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jarosz sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Ibrahim, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sara Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet I starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. Det var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg, Cardib med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke. For jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Vi har en låt her som heter Samme hva jeg sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og, og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

En greie å la være med, ingenting over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt I gang her I Dixons Quiet Calling på Radio Orakel Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gøsmen. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving on and getting over med John Mayer. Litt mer fuff I den, den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

Lenes Blumenlang Milch.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at, ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter, hva det heter? Boykott Øya.
0: Ja.
1: Og så, fordi... De eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria Orieta band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, Nei. Men som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honorkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Nei, så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så vi, det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten som alle de andre veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der, noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat, ja. Så det blir noen matboder og merch, håper jeg, ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om. Mm.
0: Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul. Ja. Ja. Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi ja. Jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rockplass. Ja,
0: veldig bra, gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult.
0: Ja. Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt husker hvordan om det
0: med to i-er.
1: Med to i-er. Mia.
0: Hun også var kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det jo, det skjønner jeg.
1: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, ja. Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere,
0: ja.
1: Fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn
0: digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har liksom forskjellige. Jeg tror
0: mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn de som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn. Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn. Men også litt sånn sosial kritikk, og
0: ja.
1: Han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Altså,
1: ja, sin han over. Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk, mer sånn om gangstergreier og sånn, så, ja, så det var veldig tøft, men det har ikke noe med hans musikk, altså. Det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere talenter da, tallanger.
1: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Falia Kuhn. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig,
0: men
1: eller reiser litt rundt, og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en sånn oppvarming til festivalen.
0: Oi, det var gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir opptatt. Ja, vi, eller tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den, den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun, det, hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men det, der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har, liksom,
1: vært fra Palestina ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, ikke sant, du vet palestinere jo de blir jo drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres. Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
0: Mike Allwrighty.
1: Mike Allwrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
0: kult.
1: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har
0: det
1: ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang.
1: Ja.
0: Det jo helt absurd. Det jo, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
1: Ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo...
1: Det hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har ja. På der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom, hver...
0: En tortur.
1: Det sånn jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja,
0: jeg må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer jeg, den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt, Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så det videre og høyere.
1: Jeg ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, når jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, eller det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finns en evighet av fred bak alle stjerner et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, eller krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske, da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe... Det hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom... Men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe... Går det egentlig an å gjøre noe? Fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei. Vi sier... Man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke...
0: Og snakke om det også.
2: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo...
2: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
2: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov, vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
2: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre også I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det?
2: Ja.
0: Ja, skjerp dere. Så sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med... Altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina de må jo, altså de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv så det håp, men altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da I den perioden, men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn liksom, hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom og sitte og, ikke sant?
2: Nei, altså sånn det liksom den straffefriheten disse staten som med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
2: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
2: Ja. Nei, det jeg tenker av håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
2: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og da tenker jeg liksom, festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
2: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
2: Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, mm. sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken, alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, mm. det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og mm. musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
0: terapeutisk.
2: Sunt, terapeutisk.
0: Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, mm. så blir det jo det blir sånn slags, ja, samhold.
2: Ja, det gir
0: og,
2: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
2: Ja.
0: Jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare. Det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
2: Jeg tror liksom, det kommer til når det gjelder den...
0: Stjerte landet?
2: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine. Og så sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke liksom, som det så mye falske greier som foregår
0: mm.
2: og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
2: det på ordentlig, men også sånn, andre, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig som vi ikke gjør noe om. Med vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie idé bak det vi gjør da det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi og så gjør vi det også for oss selv fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt, man får jo vondt av å se på
0: det grusomt, ikke sant, og man føler seg hjelpesløs egentlig da,
2: og, og hvis man ikke gjør noe, så føler man så får man det dårlig, mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at, ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og, kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant, fordi de har barn og, det er så grusomt. Ja, men det jo, de der nede har barna blitt drept, liksom, det nesten som en film sikkert da, for mange, at det bare en film som går på TV, liksom.
2: Ja.
0: Og så det ikke så langt, det ikke så langt unna, det jo bare...
2: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså det ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
2: Ja.

0: Tenk hvor mange filmer de har laget om det.
1: Ja.
0: Herregud, det liksom, eller, åh, krigen I Norge, liksom den, den historien, alle hører den 100 ganger. Ja. Og det noe som bare var til 5 år. Tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå I hvor lenge? 80 år snart.
1: Mm. Ja. Og
0: liksom, de har jo ikke, de har jo mistet alt ja. Av landet sitt.
1: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld. Men... Og så og I tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke noe livets, dere har ikke livets rett
0: ja.
1: På deres eget land som vi eier ja. Nå. Og så de jo, de jo idus sikkert med de her gærningene I USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på
0: ja.
1: Akkopalypse nå. Så det derfor ikke de vil stoppe. Men det jo sant.
0: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
1: Ja, det blir, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
0: Ja.
1: God! Sorry, alle religiøse.
0: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når man spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at eller jeg vet at folk tror på det mm. så skjønner jeg at det en
1: det
0: gud fordi liksom I hodene på folk så det en gud og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant men jeg tenker sånn, ok, det bra men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå
1: ja.
0: Ikke bare etter døden
1: og hvis ikke gud, ikke sant kan stille opp som man ikke gjør eller hun, eller hvem, ikke sant hva slags gud det Og da det som du sier, ikke sant? Ja, men da har du fortjent det. Da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant? Sånn. Når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
0: Ja, ja ikke folk, nei, vi enige med at liksom...
1: Ja, styre de som I ledelsen og de som, ikke sant...
0: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
1: Ja, det jo Norge.
0: Komplisseri.
1: Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad I Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon. Som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde følt hele saken for en, basically, tomsing.
0: Oi.
1: Hun har liksom hengt seg I en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom.
0: Uansett så det...
1: Norge...
0: Så uansett hva som har skjedd, så det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
1: Ja, traumer og... undertrykkelse.
0: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg I og snakke om, og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det liksom sånn, ok, det dem først, men det kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
1: Ja.
0: Før eller siden, og ja. Spesielt snart I Norge. Det liksom...
1: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge jo ikke, ikke sant, immun I en boble. Vi
0: er ikke med I EU. Nei, jeg leste bare, når jeg stod utenfor her, så stod det at det var en avis som lå der.
1: Så, ja.
0: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
1: Som alle tror du jobber mange på.
0: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også I Norge på grunn av det.
1: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de gikk på Google da. Tror du du har 200 nordmenn som går rundt på datacenter? Nei, det et jævla serverrom. Basically. Vel forbanna!
0: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina. Og finn på, det også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
1: ja, men det altså, kall en spade, liksom. Det og så, hvorfor lage sånne store corporate shits Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen.
0: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det 80 000 som går rundt på tøen der, som ikke bor der, de stenger av en fot,

0: fotballbane ja. For barn, for å ha en festival, og sånn som det stod I et intervju I avisen Oslo, var sånn, ja, for vi skal ha mer komfort I år enn I fjor. Komfort?
1: Komfort?
0: Ja, det stod det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig, det sånne store steder hvor de som på festivalen kan sette seg I sofa og liksom drikke vin da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
1: Fra, vin fra Palestina da, eller? Eller fra USA? Nei da.
0: men altså, poenget liksom, at... Jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted, og ikke blitt sponset av store, ja, det bare corporate shit, det liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene Nei, der, det altså, bare...
1: Tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja, det sånn, det ikke blues lenger, på jazz, og det ikke jazz på jazzen, og det ikke country på country, og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der... Burde gått ut der skallet sitt og sagt Oi, I år, så altså, alt vi gjør I år til ikke sant, Palestina Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina De kunne gjort ett år med det Så kan de gå tilbake til whatever neste år
0: ja, altså, Det verste, altså jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger Psst. Vet du hva? Ok, tjen penger Men ikke si at du mot det og det og for det mm. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på I avisa Oslo så stod det sånn at liksom, ja og det et sånt telt hvor de skal selge da palestinaskjerf mm. inne på festivalen hvor folk kan snakke om situasjonen I Gaza jeg bare, hvilken situasjon?
1: Situasjon? Det menneskeutredd altså det genocide
0: ja, folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord det ikke liksom vær så redd for å si det men eierne av øya, KKR har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinaskjerf, ja vel.
1: Kvalmt, og de sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de sikkert bare laget det på,
0: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet, problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
1: Ja.
0: Og det det som problemet.
1: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, det kommer noen kule artister. Jeg skal, de har ikke...
0: jeg skal si The Cure og Nick Cave.
1: ja. Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
0: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første de gjorde I fjor etter at den boykottaksjonen, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så bare, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye I Israel
1: mm.
0: så sier han, jeg elsker Israel jeg. så det var sånn han mot boykott mm. så liksom, hvordan kan de
1: kanskje derfor han kommer da
0: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget
1: jeg elsker,
0: at
1: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken utsikten, var det min?
0: Nei, for da, han veldig, sånn, han veldig opptatt at liksom, det der Jesus kom fra da.
1: Jesus igjen, ja,
0: ja ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det jeg bare, oh my god
1: altså, Jesus, altså,
0: Jesus
1: ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da i jødedommen det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle venter på at noen skal komme tilbake.
0: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det der, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer I denne virkelige verden nå,
1: mm.
0: og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
1: Og de skal
0: du kan ikke
1: til...
0: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
1: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nablene? Nei.
0: Ja, du tenker Libanon?
1: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der, på en måte.
0: Ja, de vil ta over alt.
1: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
0: Og Trump og den gjengen
1: der. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
0: Vi har snakket veldig mye.
1: Ja, men det bra,
0: litt.
1: vi hører på noe Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
0: Ja. Los Helvetes.
1: Ja.
0: Helvete.
1: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina.

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk. Dang.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og han opptatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnene til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de veldig opptatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og
0: ja.
1: Altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte hvertfall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, altså hele kontinentet da.
0: Mm.
1: Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutredelsen eller krigen som kommer da.
1: Mm.
0: Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Ok.
0: At nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, ok.
0: Har du noen annen som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet.
0: Mm.
1: Hun også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Hun blir fredet?
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi sant, siden overskuddet av festivalen går til eller dårlig på siden. Men i hvert fall det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge der, eller munn i munn. Som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja, men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for vi tenkte, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de også munn i munn.
0: ja, munn i munn, kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Du hører på Senses med Snelle. Radio Rakel FM 99,3.

Dette er da Doesn't Really Matter av Cart Culture, Physical Therapy. Og en til artist, det Squirrel Flower. Litt usikker på hvor denne, disse artistene kommer fra, men liksom det noe Berlin eller Chicago. Og kanskje begge deler. Ekstremt deilig vibe uansett.

Fuck with young pretty fly, go a PD pop.

du hører på Sinsess med Snelle. Og nå skal vi høre Star av Pretty Sick. Er fra New York.

Det ikke lov å være kul i 2016 og i 2026. Du må velge, ok? Cringe i 2016. Kul i 2026.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet I Trondheim I mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland I de tusen hjem. Det aller verste et band med solid legendestatus, og Disneyland I de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven I 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søster, søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn I anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. Og I Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster I del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden I intervjuet med Harald Ørn. Vi kommet frem til 1987 og gruppa The Beste. Men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på. The aller verstes materialtretthet. Et album som det skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt I Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum I 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Gikkiak Gendik. Det eneste av det som kommet ut på plate en 12-tommer under navnet Stille Ben. Det ikke noe artistnavn, det bare plata som heter Stille Ben. Og fra Stilleben skal vi gjøre bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Daler Verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldere som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor du bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben. Mm-hmm. Og så blir det gruppa The Beste. Den har ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det litt... Det litt etter... Det liksom aller verste formen.
0: Ja, en
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen fra Dønder Boys så det Sverre og så det Lasse og så det meg vi skriver låtene og synger dem selv akkurat som I aller verste så det Sven Kalmar gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte
0: du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det var vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men... Vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater?
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte de mixa på tre døgn, ikke sant? Tre dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte, rett på. Og noen av låtene ble til I studio, for eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig, han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også I studio, vi gjorde om disse låtene I løpet av de tre døgnene, fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksameter gikk, og det ble som det ble. Jeg liker en skiva veldig godt. Så har du skive 2, det beste versjon 2, da har Kjartan Kristiansen gått ut, men vi andre igjen. Og da det bare Sveres låter, med unntak av en Lasse-låt, og Sverre som synger, alle. Så det et helt annet format. Og vi turnerte også litt med det formatet, hvor vi altså var en fungerende trio, da, med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det fikk ikke den oppmerksomheten, og det var heller ikke den prosessen I å lage det som det var I de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det, og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Det slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det er liksom ikke noe der, det er bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det er en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som er litt morsomt, og så er det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så er det en plate.
1: Ja, det er mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det er jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså. Mm.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på CD B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som er morsomt og spennende av og til, og sånne ting, men den LP-en er jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert, jeg merker hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa i sted, de live-låtene, opptakene, som er fra etter den tida, de er veldig vitale, det er veldig fint, altså. Jeg er lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si er at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles, selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Mm. Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er vi glad for, jeg er ikke så glad i en skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, ja, stemmer det, ja.
0: Er det noe du er fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin, hvis det er mine låter du tenker på, ja, tenker ja. Du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Jeg hadde likt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låten da? Det noe med at... Nå må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som står, hva som tåler tidens tann. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din, hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster spontant, så at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det. Da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etter rasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord og musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om og si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe med karriereplan at dere to startet band?
1: Nei, det var... jeg var skilt, jeg tenkte et sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tulten-logo her på, kan vi se det, etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Heidens veier uransakelige. Ja, det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da I den hele situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet, vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille, den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var det den konserten egentlig?
0: Jeg vil si det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, det var veldig artig.
1: Var det det? Ja, ok, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte kirkens bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel. Ja.
0: Jeg ser det flere som starter opp igjen med banden sin når de plutselig får tid til det.
1: Ja, jeg har ikke følt så godt med. Er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da det 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så var de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja.
0: Og de spilte på

0: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
1: Ja. Yep. Mm-hmm. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på konserter?
0: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke... Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, hverken plater eller sånne steder, men det klart det viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
1: Mm. Men det jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at alle vers stod oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
0: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single, og sammenlignet med hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo... Barna mine hører jo masse på at det går med propper i øra. Det er noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg. Jeg er gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke er tapeten i bakgrunnen, liksom. Ja.
1: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som i dag bare tomme gester.
0: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjeldent at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden, leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Morrison på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som i veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Så, det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Og plata kommer på vinyl til Avedabage.
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage.
1: Ja, ja da, på Herverk, Café Herverk
0: yep.
1: ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn tror jeg nok den kom på også
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag
1: Jeg vet ikke jeg kjenner ikke markedet jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år så jeg vet ikke hva det går I prøver og jeg veldig spent på hva som skjer I ukene som kommer.
0: Ja.
1: Om det skjer noe I det hele tatt, eller, men det veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme I gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med Freyhjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok I stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det masse låter her.
1: Ja... Mm. Tro som en trell, kan vi gå til. Ja. Mm. Skogen, altså, synes jeg liker det så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men se, fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi alle tveget til sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer for det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det gitt ut masse plater og prosjekter, men dette første gangen det fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre I bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det Gunnar Halle som produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Valgte 12. Jeg spilte inn 12. Det bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, prosenten, I Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 kompeten I 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika, med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, og så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du skogens mann?
1: Ja, vi har alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en plattbutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: Yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn egentlig.
1: Vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Headsetet, da prøver jeg det andre headsetet her da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se Jeg tror det noe gærent med headsetet
0: Ja, men sånn kan skje og det nesten som å høre ABBA selv når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors en klassiker iskall om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også kjenner jeg dem rett og det lenge siden jeg snakket med ABBA men jeg vet ikke, du Sara hva var du, bedriver du tiden med bortsett fra å bli tvangsforet ABBA
1: ja, ABBA har jeg likt siden barndommen
0: har du også?
1: Ja, ja, mora mi var ikke så begeistret men for hun var jo hippie
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det som forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land, en DJ. Det ikke deg.
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Nå skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter. Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag mer om det senere vi skal hive oss ut i det med å ja, her kan du synse litt jeg trenger din opinion men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinence en god stund, så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig, men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn, hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller I Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har jeg ikke rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille. Oi,
0: her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det er ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton-pappi-pappi-musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donald. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig.
1: Ja, det faktisk blitt ferdig så fort. Det ble det å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå. Altså, nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det litt problematisk, for det, vi hadde Donald Trump brøt seg inn I studio her om dagen, og så stakk han alle de der I rumpa si.
2: Han har gjort herverk I hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn I løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta jo bare noe jeg kom på, fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren jo på, nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
1: sånne ferie. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang I tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror ikke jeg? For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke, kan vi kalle det.
2: Ja, og det veldig kult, for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei. Vi skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, I hvert fall I vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn... I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event, dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer I kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, I hvert fall I en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
2: Og det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, annen hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor I helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: jeg kjenner meg igjen der, altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata I dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: Laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel?
1: Uansett sommeren...
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk I dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt. Bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du det jo tabu for, for en DJ for eksempel å spille samme låt to gang I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers-skive som, hvor glad du I den. Det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange, mange av de også, som har sånn, ja, man, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men good for a night. Den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå